0: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.